0: och Linas sommarvisa sådär.
1: Är din Idas sommarvisa?
0: Idas, kolla.
1: Är dina barn så...
2: Vad är det som händer?
0: Han vererar.
1: Har du barn som är så stora som slutar skolan redan?
0: Ja, min äldsta slutar ettan idag.
1: Ja, det är en stor dag.
0: Det. Ja, det är väldigt stort. Jag kände det, det blev liksom, jag blev lite rörd i morse.
1: Så nu. Du har varit på den redan?
0: Nej.
1: Nej.
0: Ska vi gå in på det här?
1: Ska du inte vara med?
0: Nej.
1: Amen.
0: Vi går på en skola där man inte får vara med.
1: Va?
0: Ja.
1: Jag trodde de hade släppt det lite.
0: Strängt förbjudet på...
2: kom du undan nu, Johan? Kändes det bra att du kom undan?
0: Så kan man också välja att se det, Johan. Sådär. Men det är ju det där när man inte riktigt kan få. Då blir man ju extra sugen.
1: Men du... nu ska vi se vem det var. Det var Ludvig som var här inne förut. Och han sa en sak som jag tror många tänker. Men det är lite tabu, säger det. Man pratar ju om barn som tycker det ska bli jätteroligt med sommarlov, och så finns det de som har en ångestklump i magen och faktiskt absolut inte vill ha det, för de har det ganska tufft hemma, eller de måste vara på fritids i sommaren för föräldrarna jobbar och sådär. Men någonting som man aldrig pratar om just, det är det Ludvig nämnde, nämligen att som förälder den här dagen så känner man också vilken jädra stress, för nu har man ett jobb man ska sköta och så vill man ge barnen det bästa. Man vill kunna vara hemma med dem när de är lediga, och man måste ändå på något vis parera alltihopan och planera. Och så ska det vara aktiviteter och så ska det vara glassar och så ska det vara kul, och så kostar det pengar. De flesta har, eller många har inte råd med allt och så här. Det blir också kan bli en ångest för föräldrar sådär. Har du känt av den?
0: Ja, det finns ju ett liksom planeringsmässigt problem i det att sommarlov för en skolelev är väldigt mycket längre än semester för den som jobbar. Så det, såklart. Så det är en del pussel och det är många veckor med det. Men ja, så det, den aspekten finns ju. Idag väljer jag glädjen och tänker att gud vad härligt med ett sommarlov och mysigt för ungarna och sådär. Bra, för att man kommer ihåg själv hur stort det var. Det var en hel evighet av bad och glass, och det kändes som man aldrig mer behövde sätta sig i skolbänken. För när man var sådär ung så var ju 2 månader oändligt långt.
1: Johan, har du något svar på det här? Du är mer matematiker än jag, men varför var ett sommarlov längre när man var barn än det är nu när man är över 60?
2: Det kan vara känslan bara.
0: Ja, men han har inte levt så långt. Så 2 månader är så mycket större del av den tid du har levt jämfört med när du har...
1: Ja, det är förklaringen, tänker du.
0: Ja, man tror att man jämför med... Ja. Eller? Det är därför det känns som det går fortare och fortare och fortare, tror jag.
1: Intressant. Jag har aldrig tänkt på det sättet. Ja, härligt där i alla fall. Det kan vi väl konstatera med finklädda sommarbarn och glädje och blommor och... Idas sommarvisa.
0: Idas, Fridas, Linas. Vilhelminas sommarvisa.
2: Johan, jag vill ha glass.
0: Stina.
2: Jag vill ha glass.
1: Ja, men åk och köp det själv. Du har egna pengar nu när du har blivit så stor.
0: Nu blir det ingen mer glass, Johan.
1: Nej.
0: Får räcka.
2: Jag vill ha glass.
0: Nej.
1: Nej, då får du börja sommarjobba om du ska ha råd att köpa glass. Vi kan inte försörja dig med glass. Vi kan inte köpa glass till dig hela tiden.
0: Du måste äta lunch först.
1: Ja. Sen ska du sova middag och sen ska du städa ditt rum också. Ja,
0: annars blir det ingen glass.
2: Nu slänger jag av.
1: Pack dig in i bilen och åk hem med dig. Jag drar bort dig helt enkelt. Jag vill han att vi ska hålla på och köpa glass till han?
0: Nej, det går inte.
1: Nej. Vad ska du göra på förmiddagen, Johan?
0: Vi håller ju på förmiddagen ibland och hälsa på jobbet hos folk. Och försöker lära oss lite mer om vad andra gör på jobbet. Som har riktiga jobb, till skillnad från oss. Och det är ju lite festligt och skolavslutningstider. Då är det väl värt att fira med pannkakor. Och dessutom så är det ju torsdag idag. Vi ska till Tingstäde, till pannkaksfabriken där. Tobbe är med mig under förmiddagen, Tobias Grönberg. Så ska vi höra hur man kan göra 11 000 pannkakor på en timme.
1: Gör de det?
0: Det kan de göra.
1: Oj.
0: Det är otroligt. Hur många kan du göra på en timme?
1: Alltså jag vet inte, för jag har gjort pannkakor en gång i mitt liv.
0: Hur blev det pannkakor?
1: Ja, då gick barnen från bordet och så sa de att nej, vi vill ha pappas pannkakor. Så han lagar mat ibland, det kanske jag ändå som mest står för det. Men när det är pannkaksdags, då är det Nicke som får rycka in, för ungarna vägrar att äta. Ännu idag, fast de är vuxna.
0: Ja.
1: Jag känner mig kränkt faktiskt.
0: Ja, kan ju vara så att han gör otroliga pannkakor.
1: Uppenbarligen.
0: Ja.
1: John, som håller ditt sällskap under form i dagarna.

Evighet med Carola. Just som jag spelar den här låten så läser jag på Aftonbladets rubriker att Carola är sjuk i lunginflammation. Hon, ja, om man nu behöver veta det kanske. Jag säger tack och godnatt, håller på att säga. Hem och vila en liten stund och sen fira lite, ja, sommar helt enkelt. Fram till Ekot ska du få höra Christina Aguilera med Genie in a Bottle. Och Johan och jag säger tack för att du lyssnar. John tar hand om dig under förmiddagen.

0: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
1: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
2: Så man ska inte se det här som kritik?
1: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
3: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
4: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
3: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
1: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
0: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
5: Ja, idag börjar ju sommarlovet för alla barn i den gotländska grundskolan. Grattis, säger vi på P4 Gotland. Det här har vi tänkt att fira med pannkakor denna förmiddag med mig, John Almqvist och Tobias Grönberg. Det är ju dessutom torsdag så vi ska hälsa på i en pannkaksfabrik. Tobias är på väg till Tingstäde i detta nu.

0: I'm Your Baby Tonight med Whitney Houston och Ludvig Larsson kom in och konstaterade att det var en lång låt.
1: Nej, men jag satt här ute och pysslade med annat som man gör. Mm. Och så hörde jag att nu är det musik på. Det brukar betyda att efter den här musiken är klar så är det jag som ska in här. Mm. Och det började jag tycka nu var ganska länge sedan. Sen går den här låten ganska likt hela vägen.
0: Ja, just det.
1: Så den, liksom, man hör, jag tänker bara, men borde vi inte komma till någon typ av crescendo eller så att den liksom börjar droppa ner någonting nu? Nej. Men det gör den ju inte.
0: Den är ganska lika. Till
1: så du ger en intryck att den är ganska lång.
0: Men den var ganska lång. 4 minuter och 5 sekunder.
1: Ja, men det finns längre låtar.
0: Ja, det gör det. Vilken då? Nej, skit i det. Ja. Du, det sköra vattenläget som har, vattensituationen nu, det har fått gotländska företagare att tvivla på om deras verksamhet kan vara kvar på ön faktiskt.
1: Ja, igår så gick ju Region Gotland ut och berättade att nu råder det vattenbrist på ön. Och Roger Hammarström, han är verksamhetsledare på Tillväxt Gotland, han var här i morse och berättade just det, att nu börjar tvivlet, ja, det börjar märkas.
2: Hur kommer det se ut framåt? Vågar jag som företag satsa på Gotland? Ska min verksamhet vara kvar på Gotland? Ska jag kunna investera framåt? Så det är jättestora frågor.
1: Mm, det är några av frågorna som han menar nu att företagarna ställer sig. Han lyfter också att han tycker att det borde ligga på staten att ta ett större ansvar i att trygga vattenförsörjningen i kommunerna. Kanske särskilt på Gotland som han menar har fått mycket förväntningar på sig nationellt. Bland annat sett till beredskapsläget och ja, men omvärldsläget i Östersjön. Då tycker han att har vi höga krav på Gotland, kanske att man kunde skjuta till något mer stöd från statligt håll också.
0: Mm. Och vi går vidare, för barnkullarna fortsätter att minska drastiskt på Gotland. Mellan 2027 och 2035 beräknas antalet barn bli nästan 1300 färre.
1: Mm, och det skulle då innebära att Gotland förlorar över 100 miljoner kronor i budget de kommande 10 åren, för att elevpengen till skolorna avgörs av hur många elever som går på skolorna. Och det här elevtappet då som man räknar med, eller ja, beräknar i alla fall, det kommer vara procentuellt störst i Fårösund och Klinte, men flest elever kommer att försvinna från norra och södra Visby, och där beräknas det bli nästan 1000 elever färre än idag om 10 år då.
0: Mm. Allt färre barn, många som inte skaffar barn.
1: Ja.
0: Du Ludvig, du är ju del av det här problemet.
1: Ja, jag vet.
0: Ja. Varför?
1: Jag kan tänka mig så här, va?
0: Ja.
1: Jag kan tänka
0: mig. Du har inga barn.
1: Nej, det har jag inte. Nej. Det har jag inte. Nej. Vad jag vet. Nej. Nej, nej, det har jag inte.
0: Nej, det har
1: inte. Nej, men jag kan tänka mig att en del av problemet kanske är, eller som man känner då kanske är, att det är dyrt med boende till exempel.
0: Mm.
1: Kanske. Jag kan tänka mig att man väger in i att det varit, men till exempel, det pratas mycket om skolor och skolnedläggningar och behöriga lärarproblem också på sina håll, bland annat här på Gotland men också på andra delar. Det kanske är en sån sak som gör att man tvekar lite. Är det rätt läge nu? Är det rätt plats nu här? Ekonomiskt.
0: Mm.
1: Tungt ekonomiskt de senaste åren.
0: Mm.
1: Pandemi, krig, inflation.
0: Ja.
1: Jag tror det är många sådana här grejer som kanske många kan känna igen sig i, att åtminstone något av de här kan man nog pinpointa som ett exempel på att man kanske inte skaffar barn.
0: Mm.
1: Sen har ju också, för några veckor sedan så kom siffror på åldern på första föderskor.
0: Ja.
1: Och den har ju stigit. Inte med mycket,
0: nej,
1: men den har stigit.
0: Ja.
1: Så det verkar ju vara ett, det verkar vara något som händer, va?
0: Ja, men, många förklaringar också. Så är det ju, ekonomin och sådär. Du tar lite av ett helikopterperspektiv här, känner jag.
1: Ja, men jag kan ju...
0: Du distanserar dig lite, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, det gör du. Men det kan vara många förklaringar.
1: Det kan vara jättemånga förklaringar, tänker jag. Vi är så himla många människor som,
0: ja,
1: är så rasande unga som mig,
0: ja,
1: som inte har några barn.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Du, vi får se hur det blir med det där i framtiden. Det kom en TT-flash just i detta nu. Det gäller det väldigt kritiserade förslaget om att 13-åringar ska kunna sitta i fängelse. Nu drar faktiskt regeringen tillbaka det där, berättade Gunnar Strömmen, justitieminister, på en presskonferens alldeles nyss. Man föreslår en annan gräns, vad tror du?
1: Nej, jag ser den här. Jag läser på Aftonbladet att just nu 14-åringar ska kunna dömas till fängelse enligt regeringens förslag.
0: Det blev en stor förändring där, ett år. Du fick reda på just i detta nu. Tack så länge, Ludvig Larsson.
1: Tack.

Sommarvind med State of Sound of och Gustav Norén hörde vi där. Ja, jag nämnde ju den här TT-flashen som vi kallar det när vi får helt färska nyheter i vårt flöde här som gäller regeringens förslag om att kunna döma 13-åringar till fängelse. Justitieminister moderaten Gunnar Strömmer har haft en presskonferens nu vid 9:15 och innebörden av den var att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Istället läggs ett nytt förslag där åldern sänks till 14 år istället då för 13, vilket bedöms få stöd i riksdagen. Och då säger Gunnar Strömmer under den här presskonferensen, om delen om 13 år faller så skulle vi stå kvar på samma ruta idag när det gäller straffbarhetsåldern, det vill säga 15 år. Och det menar vi, alltså Moderaterna, vore väldigt olyckligt, säger alltså justitieminister Gunnar Strömmer. Så syftet att förändra förslaget från 13 till 14 år handlar nog i framförallt om att man inte bedömer att man har stöd i riksdagen för ett sådant förslag. Istället så vill regeringen kunna döma 14-åringar till fängelse.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Tobias Grönberg, du är i Tingstäde, eller hur?
1: Jag befinner mig i Tingstäde, det stämmer bra det.
0: Vi ska handla om pannkakor idag.
1: Ja, och det är inte helt oväntat en torsdag, eller vad säger du, John?
0: Nej, det passar väl som handen i handsken, tänker jag. Då vill man bara ha lite ärtsoppa också, om vi fixar det.
1: Ja, och den som ändå hade haft en rykande färsk skål här med ärtsoppa och en rejäl klick senap. Det hade varit fint. Ja. Nej, men faktum är att jag står utanför pannkaksfabriken här i Tingstäde och byggnaden ser ut som en fyrkantig låda vilken som helst, men doften av pannkaka är omisskännlig, måste jag säga.
0: Det är tydligt, det luktar där.
1: Ja, men det gör det, det gör det. Och däremot så kan ju ingen människa veta mängden av pannkakor som produceras, men vad vi har fått förhandsinformation om är ju att det rör sig om tusentals i timmen.
0: Otroligt ju, faktiskt. Mm. Du, vad är det du ska försöka ta reda på där inne då?
1: Ja, men alltså, det finns ju så mycket detaljer som känns spännande. För jag menar, vem har inte stekt en pannkaka i sitt liv? Vem har inte stekt hundratals pannkakor som småbarns förälder? Och vem fortsätter inte att steka pannkakor till sig själv hela livet ut? Men jag menar, varför blir till exempel den första sidan på pannkakan alltid vackrare än den här prickiga baksidan? Det var ju något som du hade lite...
0: Ja, men det undrar jag verkligen. Den första blir jättefin med mönster och sådär gyllenbrun och härlig. Och så vänder man på den och så blir den prickig med lite hårda prickar och sådär. Det tycker jag är frustrerande. Jag vet inte om man ska lösa det. Jag undrar hur de vänder om pannkakan. Det finns massa frågor man vill ställa där inne, eller hur?
1: Steker man båda sidorna samtidigt? Ja, hur gör man den bästa smeten? Ja. Och liksom, hur ofta ändrar man receptet? Eller när man väl har ett vinnande recept så kör man på det.
0: Ja, kanske.
1: Hur gör du själv? Ändrar du ditt recept ibland?
0: Nej. Det är nog skrämmande lika. Det beror på, ibland har jag i liksom lite smält smör i smeten, vilket kan variera i hur mycket det blir. Så det ändrar jag inte. Sen försöker jag också få den där smeten att svälla lite, men det är dåligt på att planera ju, så att det är, oftast går det ju alldeles för fort ner i pannan. Har du något tips?
1: Ja, men jag har ju två tips. Jag har ju en bakgrund som bagare, som du känner till, så att jag är ju ganska påläst på det här med mjöl och degar och sånt där. Och allting man gör med mjöl mår ju oftast bra av att få vila. Mm. Så att ska det serveras pannkakor på torsdagen, då blir det allra bäst om man gör smeten redan på onsdagen.
0: Oj, kvällen. En hel dag innan.
1: Ja, men åtminstone en natt.
0: En natt. Lyckas du alltid få till det? Du är en sån, det kanske man blir som bagare, så tänker man i förväg.
1: Ja, man blir faktiskt duktig på att planera. Det är allting med jäsning och förberedelser och preppning och sånt där. Det är ju bageri eller restaurang, har man en bakgrund inom det så brukar det sitta i ryggmärgen på något vis.
0: Ja, spännande. Ja, vi får se vad de gör där inne då. Hur länge de låter den där smeten vila och jäsa. Svälla, säger man kanske. Men du ska ta dig in där strax, eller vad är planen?
1: Strax ska jag knacka på dörren och hoppas få följa produktionen från start till mål.
2: P4 Gotland. Sveriges Radio.

0: Det sköra vattenläget har fått gotländska företagare att tvivla på om deras verksamheter kan vara kvar på ön.
1: Vattenfrågan är inte längre en sommar- och väderfråga på det sättet, utan det är en tillväxtfråga för Gotland.
0: Det säger Roger Hammarström som är verksamhetsledare på Tillväxt Gotland efter att Region Gotland under onsdagen återigen varnat om vattenbrist på ön.
1: Hur kommer det se ut framåt? Vågar jag som företag satsa på Gotland? Ska min verksamhet vara kvar på Gotland? Ska jag kunna investera framåt? Så det är jättestora frågor.
0: Att säkra vattenförsörjningen till Gotland, säger Roger Hammarström, inte bara är ett kommunalt ansvar. Han kräver mer hjälp av staten.
1: Och framför allt på Gotland, där det finns så otroligt stora förväntningar från nationellt håll på vad Gotland ska vara i världen just nu. Vi har en livsmedelsförsörjning, vi har beredskap och vi har då Gotlands attraktionskraft som vi behöver bibehålla. Och det tror inte vi att kommunen kommer att klara av. Så vi tycker att staten ska ta ett större ansvar i de här frågorna. Och framförallt när det gäller Gotland och Gotlands situation.
0: Reporter Ludvig Larsson.
2: Fyra gotlänningar är i Mantorp för att i helgen tävla i drifting. En lite speciell bilsport.
3: Sen funkar det lite som konståkning med bil.
2: Alex Nordvall från Näs.
3: De byggs hem i garaget hela vintern. Man lägger all ledig tid och alla lediga pengar i plånboken på det här. Och sen går startskottet här i början på sommaren.
2: Ni tävlar i någon klass då som heter Breslad, eller hur?
3: Och... Precis, det är... Och det är en liten deltävling här som är bäst sladd helt enkelt i en kurvkombination. Så mycket vinkel, så mycket action som möjligt. Liksom. Det ska vara en publiksuccé, då har du lyckats.
2: Hur stor chans har du och de andra gotlänningarna att ta er till final?
3: Vi ska göra allt vi kan, så visst finns chansen. Vi tänker inte vika ner oss för norrbaggarna.
2: Reporter Marie Winarve.
4: Så en titt på vädret. Molnigheten ökar och följs av mest lätt regn idag. Omkring 15 grader får vi och mest svag vind. Till sjöss omkring nordväst 2-6 meter per sekund. Under kvällen mattas det regnet av och vi ska få allt mer uppklarnande väder.

0: David Bowie hörde vi där, China Girl. Och nu Tobbe, nu har du tagit dig in där i pannkaksfabriken, eller hur är det?
1: Ja, men nu har jag gjort, eller har påbörjat ett riktigt sånt här klassiskt arbetsplatsbesök där jag har fått ta på mig, du vet, blå skydd på skorna, och nu är ju renligheten A och O, för här inne så sysslar man ju med livsmedelsproduktion. Så att om du vill känna dig, John, att du liksom är med mig här nu, så plockar du på dig en sån här blå mössa eller ja, något sånt där.
0: Skrabbla fram något här, så ska jag vara med i tanke och känsla.
1: Ja, nej, men det är ju jättespännande detta, och jag sitter här tillsammans med Mattias Stendahl som är vd på Gotlands Ägg. God förmiddag.
2: Hej, hej.
1: Du... Vad får en att dra igång en pannkaksfabrik mitt på Gotland?
2: Ja, men ursprunget var ju vår ägare Magnus Bolin som ville ta hand om de äggen som inte vi kan sälja som riktigt fina premiumägg som packas i kartong till konsument och förädla dem vidare helt enkelt.
1: Ja, nu får du ge ännu mer bakgrund här, för att vi och ägg säger du, men det beror alltså på att de som äger pannkaksfabriken är...
2: Också en stor äggpackeri, så vi levererar ägg till hela Sverige också. Så vi är samma bolag, Gotlands Ägg, och så har vi ett packeri här på Gotland och ett packeri i Småland. Och så den här pannkaksfabriken som du är på idag.
1: Och då får man en massa ägg som inte håller tillräckligt hög form eller färg eller vad det nu kan vara för att få platsa i... äggkartongen bland de andra äggen.
2: Precis så är det. Det kan vara att de är lite knäckta. Och vi vill inte packa dem som ett fint ägg i en kartong till konsument. Det kan vara att en annan deformitet på dem eller liknande. Då tar vi hand om dem här istället och förädlar dem vidare till goda pannkakor.
1: Men det är alltså en ren utseende fråga. Det är innehållet på äggen är i princip likadant.
2: Ja, men det är det. Absolut. Så det går alldeles utmärkt att förädla det vidare. Så det är ingenting du behöver kassera så. Utan det är mer en utseende fråga än till viss del kanske en hållbarhetsfråga också. Men framförallt en utseende fråga. Och ett knäckt ägg är, ja, men det kan ju läcka också och sådär.
1: Och då gissar jag att det här har ni superbra statistik på, så där att det blir liksom en viss ratio med kasserade ägg varenda dag, varenda dygn, varenda månad, varenda år.
2: Ja, till viss del blir det ju så. Alla äggen går igenom en avancerad maskinell del där man tittar på äggen utifrån alla de här aspekterna med knäck eller annan utseende eller att det är för smutsigt eller vad det nu kan tänkas vara. Och de sorteras ju bort då.
1: Så det händer inte att ibland får ni gå till A-äggen och låta dem spela en roll i pannkakstillverkningen?
2: Jo, men det kan ju hända att vi även måste göra det för att få tillräckligt mycket ägg. Så det kan hända också, absolut. Men det är ju vårt ansvar, så att vi ser till att vår producent som levererar äggen till oss får ut det han skall för de äggen vi köper av våra producenter. Så att, men det kan hända att vi tar det också.
1: Nu blir det mycket äggsnack här, vi ska komma in på pannkakorna. Men då fick man alltså idén att de här kasserade äggen, de kan vi göra någonting åt. Och från den tanken liksom till att dra igång en hel fabrik, vad behöver man för att dra igång en pannkaksfabrik?
2: Ja, det behöver ju lokal till att börja med. Så att det är ju första steget någonstans och sätta dina maskiner i. Och då fanns ju det här gamla mejeriet i Stenkyrka tillgängligt då 2018 när man drog igång fabriken. Och sen handlar det egentligen bara om att se till att köpa rätt sorts maskiner och rätt sorts flöde och att vi klarar av de kvalitetscertifieringarna som vi har också. Som är avancerad systematik för att säkerställa att vi levererar säkra livsmedel ut till konsumenter.
1: Nu ska vi ta och spela lite musik, men jag tänkte att när vi har lyssnat på nästa låt, efter det så ska vi gå in på den väldigt viktiga detaljen, nämligen pannkakssmeten och receptet.
2: Det är hemliga saker.

0: Saga Ludvigsson hörde vi där, Ain't Today, och vi ska tillbaka till Tobbe i pannkaksfabriken.
1: Ja, jag sitter ju här på pannkaksfabriken i Tingstäde och vi har nördat ner oss i en av de allra viktigaste råvarorna när det gäller pannkakor, och det är förstås äggen. Nu tänkte jag att vi går vidare i receptet här, och Mattias, du sa att receptet är hemligt.
2: Absolut att det är. Vi levererar olika produkter till olika kunder, så att var kund har sitt recept.
1: Självklart, men det kanske inte är någon hemlighet för de flesta som har gjort pannkaka någon gång att mjölk och mjöl är två viktiga ingredienser. Men var får ni de ingredienserna ifrån då?
2: Mjöl tar vi från fastlandet faktiskt, men mjölken kommer här från Gotland.
1: Och då när ni drog igång den här pannkaksfabriken kring 2018, då liksom var viktigt att få maskiner på plats, var viktigt att ha en lokal. Men jag menar, även om nu receptet är hemligt, så var det väl också viktigt att veta vad man gör när man drar igång en sån här produktion.
2: Ja, vad tänkte du då på?
1: Ja, men när det gäller liksom receptet då, att pannkakan sitter ihop bra, och John pratade innan om liksom, har man smör i smeten och sådana där hushållstips liksom.
2: Ja, nej, men det får man ju hjälp av. Får man jobba som produktutvecklare och ta fram ett recept tillsammans med ingrediensleverantören kanske i det här fallet, så tror jag man hade ett litet visst samarbete med den som levererar maskinen som kommer från Frankrike. Som är duktiga på att göra galetter och kreps och liknande. Och man har ett kluster nere i Britannien i Frankrike där väldigt mycket mindre fabriker och även maskinleverantörerna faktiskt producerar den här typen av maskiner. Så de hjälper till.
1: Ah, spännande. Jag har ju faktiskt bott i Frankrike en period. En liten notering där är ju att galetterna och krepsen i Frankrike ofta är lite större rent diametermässigt än de svenska.
2: Och tunnare, ska jag säga. Vår pannkaka, eller den svenska pannkakan, är väl lite mer tjockare också.
1: Och hur ofta går man liksom in och förfinar receptet då? Är det något man jobbar med dagligen, eller är det liksom satt en gång för alla?
2: Jag skulle nog ändå vilja säga att de är ganska satta. För det handlar ju lite om ingrediensdeklaration, en näringsvärdesdeklaration på förpackningen. Och förpackningen tar tid att ta fram. Du köper hem så att du har på lager, så att det är ingenting vi gör i vardag, verkligen inte, utan vi sätter ett recept och det är det som konsumenten kan läsa om på förpackningen, och det ska stämma överens med det vi gör här ute. Så att, nej, det ändrar vi inte dagligen.
1: Det ska bli väldigt spännande att se hur själva produktionen går till, och om en liten stund så ska jag få göra det. Men om vi tänker oss att pannkakan är stekt och förpackad och sen så lämnar den fabriken. Hur stor del av produktionen går vidare till fastlandet?
2: Ja, i princip allting går ju vidare till fastlandet. Väldigt liten del som säljs på Gotland. Så att allting går till de stora kedjornas centrallager. Så att vi har en central distribution ut till hela Sverige på både de produkterna vi producerar i vårt eget varumärke, men även till de produkter vi producerar i handelns egna varumärke.
1: Och i och med då att ni har kontrakt med de allra största kedjorna, så äts alltså pannkakorna som görs här på Gotland över hela Sverige?
2: Ja, absolut att de gör. Verkligen.
1: Märker ni av, eller hur känns det att det ni gör här liksom kan ätas uppe i Kiruna?
2: Ja, men det är väl en stolthet i att det ändå kommer härifrån och att det kommer från Gotland och det är en förädlad produkt. Och ja, men den bredden som ändå är då på den distributionen som finns. Så att det är väl en superstolthet för oss alla, tycker jag.
1: Vi gör så här nu, John, att vi ger mig lite extra tid. Därför att när jag ska gå in i fabriken, så, eller i själva produktionen, så måste jag sätta på mig skyddskläder och sånt här.
0: Du ska få ännu mer fina blåa grejer på dig. Eller?
1: Det är inte bara skorna, utan heltäckande.
0: Ja. Ja, gör så hörs vi snart igen, Tobbe.
1: Gör vi.

0: Liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
0: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart, och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många. Det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
2: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
3: So also Iranian fans.
2: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
3: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
2: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
3: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
2: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
3: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
2: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
4: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
5: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
6: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om, och det innebär att personen har sina olika egenheter.
7: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
8: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. men också att kunna

0: stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
1: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det är, vi vill att det ska göra det.
2: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
3: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar om livshållning.
0: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
3: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
4: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
5: Då ska vi bjuda på en väderprognos över Gotland. Dagens regn mattas av, under kvällen klanar det långsamt upp och det betyder att det imorgon blir soligt väder. Över öns norra delar kan skurar dock passera. 16-20 grader sydlig vind blir det imorgon. P4 Gotland lyssnar du på. Du ska lyssna på Jill Johnson nu. Låten heter I Rock My Country.

0: overseas. Så dags för nyhetssammanfattning, 4:05 är klockan. En person under 18 år har häktats misstänkt för stämpling till allmänfarlig ödeläggelse. Personen sitter nu frihetsberövad på arresten i Visby. Det är helagotland.se som rapporterar det, Hanna.
1: Ja, enligt sajten så är polis, åklagare och försvarsadvokat alla förtegna om ärendet och ger inga kommentarer i nuläget. Brottet ska ha begåtts någon gång mellan den 4 och 5 juni och ska ha skett på okänd plats någonstans i Sverige.
0: Andra nyheter nu. Föreningen DBV, de badande vännerna, kan nu sätta spaden i jorden. Grannarna fick avslag på sin överklagan av en paviljong in till Botaniska trädgården i Visby som ska rymma café och konsthall.
1: Den gamla paviljongen brann ner för 75 år sedan och nu är det alltså dags att bygga på samma plats igen. Vi hör Pelle Sundberg som är ordförande.
2: Det är ju inte meningen att det ska bli ett nytt Kallis med disco och sånt där. Utan här ska det vara ganska lugn verksamhet som stillsamt. Och tanken är att det ska här flyta ihop med Botaniska trädgården. Så att om man har promenerat i Botaniska trädgården och så blir sugen på kaffe, då ska det finnas en möjlighet att samlas här då.
1: Det säger Pelle Sundberg som hoppas på byggstart i höst.
0: Så kan vi berätta att Åhléns garaget i Visby ska renoveras. Vid en tidigare besiktning har flera brister upptäckts och nu ska de mest akuta problemen åtgärdas.
1: Ja, bland annat så ska räcket på övre plan där två bilar vid två olika tillfällen kört rakt igenom och ner på trottoaren förstärkas. Elen ska repareras och den gropiga asfalten ska jämnas ut. Renoveringarna de kommer att dra igång nästa vecka och delar av parkeringen kommer då tillfälligt att stängas av, men det kommer gå att parkera där ändå.

0: DNCE med Cake by the Ocean. Det började efter klockan 3 på äldreboendet Pjäsen, sen blev det botaniska och nu, Maria, är du på Furilen?
1: Ja, för här pågår det nämligen inspelning av reality-tv-programmet The Challenge. Det har pågått en hel månad. Imorgon är det sista inspelningsdagen. Jag står här med programledare Ahmet Behran. Hej!
2: Hej!
1: Hur har det varit? Du har varit programledare då i en hel månad, börjar närma sig slutet. Hur känns det?
2: Det har varit fantastiskt. Det har varit riktigt kul, så jag är väldigt taggad på finalen imorgon.
1: Du har ju varit en del på Gotland tidigare, men vad gillar du Furilen?
2: Ja, Furilen är magisk. Alltså, det är en väldigt speciell plats. När de visade bilderna första gången hade jag svårt att tro att det skulle vara i Sverige. Det såg väldigt så här, tv-spelsaktigt ut. Men nej, jag gillar verkligen naturen och miljön här omkring. Så det har varit skönt att spendera en månad här.
1: Hur har den här naturen, som är väldigt säregen ska man ju säga här ute, med både kalkbrott och det klapperstenstränder och allvar och allt möjligt. Har ni kunnat använda det i produktionen?
2: Ja, produktionen har använt det området flitigt. De har verkligen hittat en och annan guldspot för att köra de här tävlingarna och utmaningarna. Min egen favorit är ju typ när man har kört hem härifrån och typ så här man tajmar solnedgången och kollar ut över vattnet. Det är väldigt så här fint och lugnt och så här skön bilresa hem.
1: Härligt. Programmet The Challenge, det går ju ut på att deltagarna, som då ofta är tv-veteraner från andra reality-program, Farmen och Robinson till exempel då, att de ska anta en extremt fysiskt krävande utmaning. Vad kan det handla om för sorts utmaningar?
2: Alltså, jag skulle inte bara säga fysiskt, jag skulle säga psykiskt, emotionellt, känslomässigt. Du får verkligen uppleva hela spektrat här. Men utmaningarna som vi kört, väldigt många av dem är hårda fysiska utmaningar, men sen handlar det också om att se vad som finns bakom pannbenet, hur gråmassan funkar, kan man lista ut lite kluriga grejer. Vi har ju blandat dem från de här olika programmen just för att ta reda på och sålla fram vem är den ultimata realitystjärnan. Och då räcker det inte att bara ha muskler, utan då måste du ha något bakom pannbenet också.
1: Vilka egenskaper skulle du säga är viktigast att ha för att vinna den här tävlingen?
2: Som har gått och blandat på sig lite av allt.
1: Och förra säsongen så var det ju några deltagare som faktiskt blev skadade, en som bröt benet bland annat. Är du rädd för att något liknande ska hända här?
2: Nej, det har varit väldigt tryggt under de här inspelningarna. Alltså, vi är otroligt kompetent personer. Det hade de säkert förra säsongen också. Det som hände då är vad man kallar för en freak accident. Men man har verkligen varit mån om att de tävlande ska vara trygga och säkra i allting de gör. Till och med jag har testat en annan tävling här.
1: Kan du ge något exempel på någon av utmaningarna som de här deltagarna utsätts för?
2: Inte på det sättet, för jag vill verkligen att alla ska kolla programmet, men det är verkligen uthållighet testas, fysik testas, balanssinne testas. Jag kan säga att det finns en där de blir behandlade som en mänsklig bowlingboll, och det vill du inte missa. Så då får man se hur bra folk överlever och bara snurra runt.
1: Ja, det låter ju jätteknasigt det där. 120 personer ingår i inspelningsteamet och det är 20 deltagare från början då, som då slås ut ju längre programmet går. Hur har en dag här på inspelningsplatsen kunnat se ut?
2: Det är olika. Det beror på hur många tävlingar. Oftast har de ju en tävling som vi försöker arbeta av, och sen vissa dagar har vi det jag kallar, eller jag pratar ur mitt eget perspektiv som programledare, då vi kör dubbelinspelningar. Så man har en tävling på dagen och sen en på kvällen. Men programmet kommer ju vara upplagt på det sättet att de här tävlingarna man gör under veckan gör så att man kan få vissa fördelar och så att man kan hålla sig kvar längre. Till exempel vinna immunitet så att man är säker en vecka. Så det skiljer sig från dag till dag. Men sen kör ju de reality, så de filmas ju, de är ju igång 24/7. Vilket som tur är, jag behöver inte.
1: Men du har kunnat åka härifrån på kvällen?
2: Oh ja.
1: Men alltså, vad är det som är svårast med att spela in reality?
2: Att bevara förståndet. Alltså jag kan säga så, jag är väldigt imponerad av de här deltagarna. Jag var ju med i Förrädarna och det var bara 8 dagar och det fick mig att tappa det ena och det andra. Och de här har varit här nu i 30 dagar, delat rum med andra vuxna människor och inte riktigt fått möjligheten att ladda på sitt sociala batteri. Men att de bara fortsätter tuffa på är otroligt imponerande.
1: Vi ska prata med en av dem som jobbar bakom kulisserna kan man säga. Det är nämligen en gotlänning, Peter Schön heter han, och honom ska vi prata med alldeles strax. Tack så mycket.
2: Tack själv.

0: Jonas Blue and the Dakota med låten Fast Car. Då ska vi tillbaka till dig, Maria, på Furien.
1: Ja, jag är ju kvar vid den här inspelningen då av reality-programmet som heter The Challenge. Och jag säger hej till Peter Schön.
2: Hejsan!
1: Normala fall så jobbar du på räddningstjänsten på Gotland i Visby. Men du har ett extra roligt extra knäck. Du är nämligen byggkoordinator då under den här pågående inspelningen av reality-tv-programmet The Challenge som just nu äger rum på Furillen. Hur fick du det här jobbet?
2: Ja, det brukar jag fråga mig själv på kvällarna. Men nära vän till mig som var involverad i det här och som sökte hjälp. Det var väldigt mycket jobb här i början framförallt. Och då hade jag möjligheten att göra det. Förstående arbetsgivare som tillät mig att ta några timmar här och där. Och sen landade jag i det här och det har jag gjort sedan en månad tillbaka ungefär.
1: Du sa sen att jobbet är väldigt roligt och varierande. Vad är det du gör?
2: Framförallt är det att se till att de här tävlingarna fungerar. Vi ser till att det finns material och de delarna som ska göras och se till att de kommer till den platsen där de ska vara. Det finns ett otroligt kompetent byggteam här, snickare och svetsare och sånt som bygger själva tävlingarna. Och de bygger vi oftast i, borta i Fårösund och sen så levererar vi dem hit till Furillen och så ställer vi upp dem och sen testar vi dem med lokala personer som får testa så att allting fungerar som det ska, att det är säkert och så att när deltagarna kommer ska allting vara paketerat och klart.
1: Ja just det, för det har ju hänt olyckor under programmet i tidigare säsong då. Är du rädd att något liknande ska hända igen?
2: Nej, jag är inte orolig. Saker och ting kan alltid hända naturligtvis, men riskerna är så pass eliminerade som de kan vara. Och som vi sa så har vi prövar alla event innan vi kör igång dem, innan deltagarna som kommer till platsen då, så att det ska vara så säkert som möjligt. Sen finns det också ett medicinskt personal här som tar hand om det skulle hända någonting. Det blir ju alltid, det blir någon vrickning och man får lite ont och man är här i, de tävlar ju ändå i 30 dagar så att det är klart att det känns på i kropparna.
1: Men det får komma in så här bakom kulisserna på inspelningen av en reality. Vad är det du som får se som inte vi som sen tittar på tv får titta på?
2: Jo, men det som jag främst får se det är ju hur produktionen jobbar. Jag är inte så alls i så mycket kontakt med deltagarna. Det är knappt jag hinner se någon tävling utan då är det nästa tävling som vi håller på och förbereder. Men att se alla dessa människor strukturerade och jobba med sina respektive frågor. Allt ifrån att det är mat, det är tvätt, det är film, det är ljud, det är transporter, allt möjligt. Och allting funkar fläckfritt. Och inte minst glädjen hos dem som är här. Energin och glädjen är det som ger mig det mesta kan jag säga.
1: Vad är det konstigaste du fått göra under den här månaden som inspelningen har pågått?
2: Oj, vad är det konstigaste? Ja, det har skett så mycket konstigheter så jag vet inte vad jag ska välja riktigt. Men det konstiga, alltså det som är väl att det kan vara stressigt. Det kan vara stressigt och men just det här att alla ställer upp och jobbar för varandra när det behövs, det är väl det som fångar mig mest konstigt. Nej, jag har ingen direkt sak jag kan peka på.
1: Nej, men om du jämför, du har ju varit tidigare brandman, numera är du verksamhetsledare då på räddningstjänsten. Finns det något som liknar varandra mellan de här två olika uppdragen?
2: Nej, men det är väl, ja, det skulle vara att det är oväntade. Man vet inte riktigt vad som kommer att ske och hur det kommer att se ut. Och som sagt, från att vi har en skiss på en tävling till att den kan genomföras är en ganska lång resa. Det läggs jättemycket tid på att bygga de här eventerna, de här tävlingsmomenterna. Det kan ta 30, 40, 50 timmar att bygga ett event som sen de tävlande är på i 15-20 minuter. Sen ska det bara rivas och byggas nytt.
1: Hur känns det då?
2: Ja, ibland tycker man att det är lite så vi har lagt så mycket tid på det här och jag vet hur mycket energi snickarna lägger på det här och sen så tävlar man en kort stund och så river vi ner det och flyttar det ibland på en sophög, men vi försöker också spara så mycket som möjligt.
1: Mm, det låter kul, men hur ser du på din framtid i reality-tv-branschen?
2: Ja, jag fortsätter nog hålla mig bakom kameran. Det är nog min modell faktiskt.
1: Tack så mycket Peter Schön för att vi fick följa med bakom kulisserna på The Challenge.
2: Tack så mycket, kul att ni kunde komma.

0: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
0: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
2: Det här är P4.
3: P4 Gotland för att vara exakt. Jag spelar VM-låtar denna eftermiddag och här kommer en till. Hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg med Kanna på.

0: En person under 18 år har häktats misstänkt för stämpling till allmänfarlig ödeläggelse. Och personen sitter nu frihetsberövad på arresten i Visby, rapporterar helagotland.se. Enligt sajten är polis, åklagare och försvarsadvokat alla förtegna om ärendet och ger inga kommentarer. Brottet ska begåtts någon gång mellan den 4 och 5 juni och ska ha skett på okänd plats någonstans i Sverige. Reporter Hanna Freideman.
1: Åhlénsgaraget i Visby ska nu renoveras. Vid en tidigare besiktning har flera brister upptäckts och nu ska de mest akuta problemen åtgärdas. Det skriver regionen i ett pressmeddelande. Bland annat ska räcket på övre plan där två bilar vid två olika tillfällen kört rakt igenom och ner på trottoaren förstärkas. Elen ska repareras och den gropiga asfalten på parkeringen på övre plan ska jämnas ut. Renoveringen kommer att starta nästa vecka och delar av parkeringen kommer tillfälligt att stängas av. Men parkeringen kommer att kunna användas under arbetets gång. Egentligen behöver parkeringshuset totalrenoveras för flera miljoner kronor, men det är i nuläget för dyrt enligt regionen. Reporter Wilmer Nahnfeldt.
2: Nu kan DBV sätta spaden i jorden. Grannarna fick avslag på sin överklagan av en paviljong in till Botaniska trädgården i Visby som ska rymma café och konsthall.
3: Det är ju inte meningen att det ska bli ett nytt Kallis med disco och sånt där. Utan här ska det vara ganska lugn verksamhet och stillsamt.
4: Pelle Sundberg, ordförande alltså i DBV.
3: Ja, nu står vi på paviljongsplan precis norr om Botaniska trädgården. Men det var här där grusplanen är som den gamla paviljongen stod. Som brann upp på juldagen 1951. I år 75 år sedan.
4: Den här gamla paviljongen, den hade ju både tinnar och torn och flaggor och grejer. Hur ska den nya se ut?
3: Ja, den nya är kan man säga lite mer nedtonad.
4: Det ska ju bli café och konsthall.
3: Ja, precis. Och tanken är att det ska här flyta ihop med Botaniska trädgården. Så att om man har promenerat i Botaniska trädgården och så blir sugen på kaffe, då ska det finnas en möjlighet att samlas här då.
4: Men vad vill du säga till dem då sen då kanske blir lite oroliga? Som sagt, det är ju en känslig miljö att bygga i det här. Kommer det att störa den här nya?
3: Tanken är att det inte ska störa. Och det har ju gjorts flera utredningar här under handläggningens gång för att liksom säkerställa att det här verkligen flyter in i bilden.
4: Vet du när kan bygget komma igång?
3: Förhoppningsvis under hösten, men det är en hel del saker att klara ut innan dess. Och kanske invigning nästa sommar om vi har tur.
2: Reporter Maria Ullsten.
0: Det råder fortsatt bostadsbrist för vissa grupper på Gotland. Det visar Länsstyrelsens regionala bostadsmarknadsanalys. En åldrande befolkning, hög efterfrågan på fritidshus och ett osäkert ekonomiskt läge pekas ut som de främsta utmaningarna. Och i ett pressmeddelande säger Hamlet Mirjamsdotter på Länsstyrelsen att det är svårt att få fram bostäder som öns befolkning har råd med. De höga priserna gör att nya bostäder blir otillgängliga för en stor del av öns befolkning, inte minst unga, ensamstående föräldrar och äldre. Reporter Hanna Freideman.
5: En singelolycka har inträffat utanför Sanda. Larmet inkom strax innan klockan 5 idag och enligt räddningstjänsten har en person kört av vägen och in i ett träd. Personen ska vara vaken och talbar men får hjälp av räddningstjänsten med att ta sig ur bilen. Vägen kommer att vara avstängd i cirka 50 minuter. Vädret, dagens regn mattas successivt av och under kvällen klarnar det långsamt upp. Imorgon mest soligt, men över öns norra del kan skurar passera. 16-20 grader och sydliga vindar. Till sjöss sydväst 4-9 meter per sekund. Fram på dagen norr om ön vridande till omkring sydost. Där har du vädret det kommande dygnet. Maria, Emma, Hanna och Håkan, vi säger tack för idag. Hoppas ni får en trevlig kväll och så hoppas vi att fotbolls-VM-premiären går bra och blir underhållande för många. Tack för ikväll!
6: Äntligen är det sommar! Visst är det härligt. Kanske lite ledighet, glass och bad. Men vi på P4 Gotland tar inte semester. Vi finns med dig hela dagen, varje dag. Och vi rapporterar om sånt som du vill och behöver höra. Så ladda ner appen Sveriges Radio, ställ in P4 Gotland och ta med oss till stranden, vet jag.
7: Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Barnstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Jag hör.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Guliganerna. Vi
1: visiterade Guliganerna.
0: Guliganerna, ja. De är gulliga, ja, men, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är, ja, de.
0: Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi hade ju, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher, utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper, eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så... vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler, så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärda, tänker, som du säger, ni står på löparbanan och tittar på publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du har ögon, du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: förstår. Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då är ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Du, fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna, Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns hur mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ju ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse, eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för ju något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss all in för Sverige. Första matchen är ju på måndag 4:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. I kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?

0: ganska mycket hela matchen. Mordau.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Ja. Yep.
0: På Montes.
1: Ja. Yep. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja, han går ju, det är knän och fötter absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det som, så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
1: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Mordau som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ge
1: honom. Dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det?
1: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
1: Ja, men jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där. Och då blir det väldigt stelt och klumpigt ser ut som från åskådarhåll. Men det är klart. Lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd. Men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när måste man säga, ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där. Framförallt och runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som hände.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant när det är sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva. Så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget. Och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
0: rätt kort direkt på en sån, för det, alltså frilägesutvisning, målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
1: Ja, han är på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
0: Men
1: och
0: han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte riktning spikrakt mot mål, så det talar väl lite grann emot, men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
0: det, för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
0: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
1: Ja.
0: Det är... ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här, Mexiko kommer på vänstersidan, in med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi, som Nick

0: Skicka bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med ny frispark, samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Astekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
0: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter de här 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att XO vinner väl förtjänt, får vi se.
0: Ja, för han la inte till någonting för den här... Där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jon.
1: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Astekastadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Nej, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Tränaren sitter tillbakalutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det okej?
1: Okay? Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, det sista här är alltså, de sista 2 egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
2: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. Ett enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938 öppningsmatch. Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
3: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust, men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så skulle jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel, så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
3: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
3: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med två spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg igen visst kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
3: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Ja, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
3: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit 1 utvisning idag, och det var den första som kom.
3: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
4: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
3: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
1: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones! Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som de där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen, och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Här kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet och hela Azteca stadion skriker på straff, och de får som de vill.
1: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gutierrez när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitoli igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
0: långsamt, ledsen, ut över sidlinjen. Sitoli får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge av Lisboll. Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl va?
0: Ska man ha?
1: Det får vi bjuda på.
0: Ja,
1: och en stekastadion. Fint inlägg från högerkanten. Och Jiménez vid bort till stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
3: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
2: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
3: så kan vi titulera honom,
2: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
3: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt, då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
5: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
6: "Tack, na to jednoduchá odpoveď, určite Son."
5: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
6: Son.
5: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
3: Reporter Tim Garci gjorde senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid... Den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
1: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja.
1: Ja, men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna. Men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
3: Det är 1824 åskådare alltså. Har du varit med om någon liknande, Jon?
7: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur
1: stora arenorna är, hur häftiga de är. Liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och... Det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena, enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt. Så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
3: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöd på med mycket felpassningar och konstiga beslut, men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tight. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
3: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
3: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
3: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm. Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Fan, det är dramatik på hög nivå. Knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där. Men Tom Jones sjöng in låten 1968. Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987. Och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester. Mindre smakar mer än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!